0: Bio to Slađo, ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, ovo ti je Taburašnica, otvoreni telefoni 813249822271. Drugi put za Ana Mariju, tri puta po tri glasa, pozdrav od Nene. Ana Mariji, glasovi od Ljubice, pozdrav, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, bako Baro.
1: E, kako ste?
0: Pa dobro smo, kako ste mi vi, bako Baro?
1: Super.
0: Toplo, ajde.
1: Dobro je.
0: Dobro je dok je toplo.
1: Dobro je, da ma i da nije.
0: Aj, da nije, snašli
1: bi se. Pa da, bilo bi dobro biti unutrima i dobro.
0: Šta sad, možemo uvijek svima nešto raditi, kako vani, tako i...
1: Tako je, uvijek se nađe posla.
0: Tako je, ah, vi, boga mi, imate toga za poradit.
1: Ja imam, sam da mi je pomoći neke, ali nema.
0: Nema pomoći, bako.
1: Nema pomoći, nikom neće pomoći.
0: Neće.
1: Tako je to, Mario.
0: Pa je, bako Vara.
1: Sada postalo sve drugčije, svako sep.
0: Svako sep, pa kako...
1: A da.
0: Tu i tamo nekako se nađe.
1: Tako je. E, ovako, pozdrav najprije ide vama u studiju režije. Uh-huh. E, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji. E, onda ćemo... Božu i njegovu mamu pozdraviti, Slavena i Ivicu, Strinku Gašince i Nubaru u Kešince. E onda ćemo u selo ići u Strizivojnu. Oci, Semeljci, Koritna i Kuševac.
0: Sve ste obišli, Đakovići. Pa vi ste ko Vera Svoboda, ono je srce slavno.
1: Samo nekog moram odat, vidiš ti svake nedilje, ajde.
0: Pa kud odate toliko?
1: Ja, Bože, i po Bebrini, i po Babinoj Gredi, sad ćemo u Trnavu i sudam. Deko.
0: Eto, možda vam Strinka iz Gašinaca dođe, pa ćete zapjevat sa imam.
1: Da, baš sposobne.
0: Ma jeste, kako ne, pa da.
1: E, nema toga. Ovaj, glasove ću dat za Slađu.
0: Slađu.
1: Darija. Da. E, sad ću dati za nu, curu jednu, vrenu stalije, Anu Mariju.
0: A, Slavonka, sam vesela.
1: Ma da, ona me moli.
0: Ajde.
1: Privatim. Ajde, reko, sad ću dati odmah i glasove.
0: Dobro, gdje ste se sreli, bako Baro?
1: Smo se sreli, ne znam ni otkale, nemam pojma.
0: Aj, joj, mora će ona doći kod vas na kavu.
1: No, ne dođe, on može doći. Neki, ima
0: kave. Pa neki poštari će ju povest pa će doći. Ajde.
1: A, da koji ti što dolaziš? Od kad ti već dolaziš pa nekada doći.
0: Pa kako ću, bako Baro, drago?
1: Ajde, molim te, šu... Laziš tamo ne kanale i koje kudam udaš. Da, ti misliš da ja ne znam.
0: Mani, ne trčem, bako Baro, više.
1: A, pa ne trčeš, ne bi rekla. Da, Ivica isto trče.
0: Dobro.
1: Tamo on više. A ti ne moš kad si na poslu.
0: A ne mogu, staću.
1: A da, znaš šta, pozdravljam i Vesnu, jel radi?
0: Ba, otišla je sad, kuć
1: doći. Ošla je.
0: Kaže, doći u
1: biti. A pozdravit ću Jasenka većega, joj, nikada ne mogu se sjetiti na njega, reko sad idem ga pozdravit, ne znam jel dođe malo.
0: Pa doće tamo na ljeto, ko zna kad će doći.
1: Ljeto, pa sad je ljeto.
0: Pa sad će, ali sad mora gledat utakmice.
1: Za vezove.
0: Mora utakmice, bako Baro, gledat. Oni sad tamo u Americi, šta će?
1: Da, tako je, eto, čućemo se, Mario. Može, puno pozdrava šaljem.
0: Pozdravi vama, bako Baro, čujemo se, glasove smo upisali. Biće vam lijepo u Trnavi, a mi idemo na mjesto broj 5. A vjerujem da će i Dario malo do Trnave svratiti. Dom će uvijek zvati.
2: Tamburešnicin broj 5.

0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Te san, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik.

kanal i će tražim da isvira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

teško je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bared na kratko, život je ponovo lak.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.